0: Господ с вами.
1: И Святого Евангелия по Луку. Тисти часи пришел Иисус в Бетанию, и нека жена с именом Марта га е спрейела. Тая имела сестру с именом Мария, ки е седла к Господовим ногам и послушала Негово беседо. Марта па се дала велико оправити с пострежбо. И приступила е те рекла, Господ, ти ни мар да ме е сестра пустила само стречи. Реце и най ми помага. Господ ѝ е отговорил, Марта, Марта, скърби и узнемиряте велико ствари, але ено е потребно. Мария си е избрала най-болши дел, ки не бо узет. То е Христусов Евангелий. Драги братя и сестре, в угоду свете Марте, Марие и Лазаря сме слышали туди отломке Божие беседе, ки са нам приближали помен и вредност тега, да вемо кай и како морамо наредити. У Берилу сме в отломку из книги преговоров слышали о върли жени, ки нена цена пресега бисере. Върла жена е тиста, ки и заупа сърце нинега можа, кер е веродостойна, кер е згледна, кер се мож на ньо лако занесе. Зато ни чудно, да туди у словенском преговору правимо, да жена ин мати подпира три вогале хише, кер е заупанья вредна, кер ве, кай ин како е треба наредити, чему е треба посвечати позорност, кай е на врсти, катеро дело е треба оправити, какшне са приоритете. Ин в седобнешен часу туди какшни са урники отрок, дејавности, должности, налоге ин усе кар ше гре зрамен. Žene in matere imajo to preprosto, kot rečemo, v malem prstu. Vendar Božja beseda spomni, da ni vse samo v tem, da vemo, kaj in kdaj in kako moramo narediti. Pomemben je tudi odnos. Tudi v tem sveda največkrat prednačijo ženski liki po naših družinah, ki si bolj prizadevajo za to, da je odnos iskren, da je čas in možnost za pogovor, da lahko izrazimo to, kar čutimo, po čemer hrepenimo. Ti dve razsežnosti, čutenja in poslušanja na eni strani in opravilnosti ter skrbi za to, kar je treba narediti na drugi strani, nam govorita o celoti. In Marta in Marija, ti dve sestri, ki danes zgodujeta, sta na nek način zgled teh dveh razsežnosti. Ko je Jezus prišel na obisk, si je Marta močno prizadevala, da bi bilo vse tako, kot mora biti. Postreženo na mizi, da ne bo sramote. Marija pa je preprosto sedela ob Jezusovih nogah in poslušala, srkala njegove besede. In lahko si predstavljamo to situacijo, ki smo jo slišali v evangeljskem odlomku, ko je Marta ogorčeno pristopila do Jezusa in mu karajoče rekla, naj vendarle pobara njeno sestro, naj ji pomaga pri postrežbi. Jezus pa ni podprl njenih besed, ampak je rekel, Marta, Marta, skrbi in znemirjate veliko stvari, vse, kar je okoli, ampak le eno je potrebno, poslušati besedo. Ne pozabimo, da je Jezus ta utelešena beseda, ki je prišla med nas. In Marija je udejanila to, kar je bil Jezusov namen, da bi bil slišan, da bi bil zaživet, da bi bil udejanjen. Zato močno poudari pomen tega, kar je storila Marija, ko je preprosto poslušala, bila tam in poslušala. V našem vsakdanjem življenju je torej pomembno, da gojimo obe te razsežnosti. Vemo, da hiša ne bo pospravljena in kosilo ne bo skuhano, če se za to ne bomo zavzeli. Vemo pa tudi, da odnos, bodi si v družini, bodi si do Boga, ne bo trden, če si tudi za poslušanje in izražanje ne bomo vzeli časa. Zato naj nas današnji godovnjaki, sveta Marta, sveta Marija in Lazar, spodbudijo k temu, da bi znali najti čas za Boga, za drugega in za vse, kar je treba narediti. Amen. Bratje in sestre, sveta Marta je zgled skrbnosti in gostoljubnosti. V njenem godu prosimo Jezusa.
0: Naj cerkev z odprtostjo sprejema tujce in jim po svojih močeh pomaga.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Naj bodo naši rojaki po svetu deležni iskrenega spoštovanja in gostoljubja.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Naj nas pri prošnja svete Marte podpira v nesebični in pozorni pomoči do vseh ljudi.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Naj delo bolniških sester in gospodin spoštujemo in smo za njihov trud hvaležni.
1: Prosimo te, usliši nas.
0: Naj pokojne žene, ki so požrtvovalno skrbele za bližnje, prejmejo večno srečo pri tebi.
1: Prosimo te, usliši nas. Dobri Jezus, zahvaljujemo se ti za vse, ki nam izkazujejo ljubezen in za nas skrbijo, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Želim si, da bi sedel pod drevesom in napisal pesem, ki bi ganila deklice in neozdravljivo bolne. Želim si, da bi bil predrzen. Želim si, da bi bile razlike med ljudmi tako majhne, da ne bi bile vredne omembe in bi z neznatnim, s prostim očesom, nevidnim naporom bile premostljive. Želim si, da bi bilo poletje.